dala wena mana buya kwa ndo gamdi si hagan ahinda man wa chida kore chobis ke kanka uka huwa ti itzke nga basa ora khurona siya ho basen ka 10 kilogrammi di bak profet kuk itzke miele itzke tuke disi tingona disi nga ning ana mabien dolar kutsi kwezi disi kwezi nga sen ku ei aho ka Dizi kilogram golden pearl racy ke cuke disithi ngona disi kwese ncana mabe dollar kuthi kwese disi kwese ncasen go ya ho cha cam kilogram choppies brown sugar ngasa cama cigarettes ke ngona disi ncani ncana mabe dollar ku tsi kwese disi kwese ncasen go ya ho cha cam koma koro kilogram go di super mayets ke ngona disi kwese ncana mabe dollar ku tsi kwese disi kwese ncasen go ya ho cha 700 mil all gold tamati sauce ike ngona disi koro namabe dollar kutsi kwese disi kwese ncasen go ya 750 gram go di cross and blackwell mayonnaise etchke hakati si hakan a dollar kuchi kwezi dizi kwezi ngasen go ya ho cha 2 liter cam liter choppies cooking oli etchke hun dizi hakan a nama ben dollar kuchi kwezi dizi kwezi ngasen go ya ho cha cam kilogram nino hand wash puyer etchke haga disi haisan a namabien dollar kutsi kwezi disi kwezi ngasen go ya ho cha 400 gram lucky star tamati ti chili pilchards dode etske ngona disi haga a dollar kutsi go e a ho cha 400 gram choppy spinach butter etske anutsa siba unhai digrami ngaitske ngona disi hun a dollar kutsi kwese disi kwese nqa go ya ho cha titske cui koma cam disi koro nqa liter coca cola e 16 disi nqani nqa namba ben dollar kutsi kwese disi kwese nqa e ai a ho cha neske choppies daba cuisa titske take away staba sina qhara ka nqa go ngkhun ntsina a ho ba sen

0: Edo, ha go ka degrade ha ba ba iqhiup mane go ine e tira ka ne sika imatse mio ne sisa tira ke South Africa cha biha of Mexico but I support the partner ba madira mi ti go degrade ne tsika mo karaba itse ma cha pa itu ha ada ka ro re no go ba ka e grab
1: mi re o tle
0: ka e ga madisa
1: ka e ga do na ida go nganyo wa kuro sino o tle ida kuro nya go kuro ni ora ga mi ha Asta ez eta Afrika. Mugumatzen ez eta Afrika bat dio, kuna dago mia. Oma, zitu lehet zan mehaz, zan mehaz nuen zendere.
0: Ai!
1: Akuro mtua, lehet zan zin mehaz, zan mehaz nuen zendere, gaba konbaiz kamar gare.
0: Da, mangudi.
1: Manka, maska. Mangu ni kaizka. Zoni, ara jelek, nizakan nuen. Zalan, akuban, hau zile zira da, nuen omtim hau da, gani zan, nuen onega gona mitu izki.
0: Okay, or how many mabara support sadu macamnya?
1: Ida ke dok, ni batu situ ya mai. Tahu sih dekian aku tulis ni pada kita kau ni.
0: Okay.
1: Tadi dah ni itu lagi kai.
0: Aini tu radio ni kau google di. Mexico pun nak curu berkup maba.
1: Nai ke dok diok mai aku tulis.
0: Nai
1: ke dios atau dios kau ni.
0: Okay. Kan stigromit ke?
1: Stigromit ke aku resen ado.
0: Uresten isa karaba ngare ngapka.
1: Okay, zadu ona da.
0: Bye bye. Ya, ngapke cauba. Mudits ni sa partner ira support team sa supporter of Madihangoza. Did that time. My body like you.